Vi skal huke av noen merkedager som du kan finne litt ekstra glede i, bare fordi det 7. juni i dag. Du skal for eksempel godt kunne nyte et glass med bobler, og det står ikke her spesifikt at det skal være champagne, men det skal være en eller annen form for muserende vin, prosecco, cava og andre muligheter her selvfølgelig, og hvorfor ikke. Det den store iskremdagen, men det skal være sjokoladesmak på den isen. Det viktig her, står det. Det også den internasjonale dagen for brettspill, eller andre spill som kan spilles på en bordplate. Her under kortspill da, selvfølgelig. Sjakk og backgammon, ludo, monopol. Vi hadde et spill som heter Edderkoppen når jeg vokste opp, som jeg synes var ganske bra. Det også den store dagen for gode gamle videospillere. Sånne VHS eller Betacam. Jeg vet ikke om du har en sånn, i så fall så kan du børste støv av den i dag.

Du har funnet frem. Dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren. Det sommer.

Vi skal huke av noen merkedager som du kan finne litt ekstra glede i, bare fordi det 7. juni i dag. Du skal for eksempel godt kunne nyte et glass med bobler, og det står ikke her spesifikt at det skal være champagne, men det skal være i en eller annen form for muserende vin, prosecco, cava og andre muligheter her selvfølgelig, og hvorfor ikke? Det den store iskremdagen, men det skal være sjokoladesmak på den isen. Det viktig her, står det. Det også den internasjonale dagen for brettspill, eller andre spill som kan spilles på en bordplate. Her under kortspill da, selvfølgelig. Sjakk og backgammon, ludo, monopol. Vi hadde et spill som heter Edderkoppen når jeg vokste opp, som jeg synes var ganske bra. Det også den store dagen for gode gamle videospillere. Sånne VHS eller Betacam. Jeg vet ikke om du har en sånn, i så fall så kan du børste støv av den i dag.

Vi skal huke av noen merkedager som du kan finne litt ekstra glede I, bare fordi det 7. juni I dag. Du skal for eksempel godt kunne nyte et glass med bobler, og det står ikke her spesifikt at det skal være champagne, men det skal være I en eller annen form for muserende vin, prosecco, cava og andre muligheter selvfølgelig, og hvorfor ikke. Det den store iskremdagen, men det skal være sjokoladesmak på den isen. Det viktig her, står det. Det også den internasjonale dagen for brettspill, eller andre spill som kan spilles på en bordplate. Her under kortspill da, selvfølgelig. Sjakk og backgammon, ludo, monopol. Vi hadde et spill som heter Edderkoppen når jeg vokste opp, som jeg synes var ganske bra. Det også den store dagen for gode gamle videospillere. Sånne VHS eller Betacam. Jeg vet ikke om du har en sånn, I så fall så kan du børste støv av den I dag.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Jeg måtte klype meg selv I armene her. Innemellom så må man jo det, når man skal sjekke at det realitet, det man driver med. Og det så at det mandag, og det var det jeg trengte en liten oppkvikker på her, I form av litt enkel smerte på venstre arm. Det at det kaffepause jeg overhovedet ikke lei meg for. Dette her det bare fred og velstand. Det var mer den mandagen som var utfordringen. Ikke at jeg har hatt en dårlig weekend, altså. Weekenden har vært god, den. Og ikke at mandagen dårlig, for det den heller ikke. Det var mer det at jeg kanskje hadde behov for en ekstra dag, da. Jeg vurderte en sånn tredagers, men det jo ikke gjennomførbart når man sitter og snakker I radioen. Det vanskelig å finne en bot eller en AI